0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
1: ده ترکیه غنگ رادیو ده
2: خصومه ترکیه زین رادیو گیانه
3: بترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سو
5: ایچ رادیو وچه ترکیه
6: گواریت گولس ترکیه
7: ایفیرده ترکیه اوازه
8: گیت بلیر Türkiye'nin Fethi Radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonetis Türkiye.
12: Oldi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
14: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
15: Mini Daya Kiswahili Sauti Ya Türkiye.
16: Este Radyo Voz de Türkiye.
17: こちらはトルキエの声ラジオです。
18: ズボルはグラソットナトルキエ。
5: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
0: イッチトルキエハンギアラジオや。
12: オールドラジオグラストルキエ。
6: トルキエのラジオソ。
12: ブラス、トルキエの声ラジオソ。

اینجا انکارا است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، امروز شنبه ششم ژوئن 2026 میلادی مصادف است با 16 خرداد 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های توکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و میزان سمبولی 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبولی 13333 و آبتوستی 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبولی 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های از آناتولی تا کهکشان، فراخبر و یک فرهنگ هزار رنگ به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. اردوان بر ضرورت شکلگیری نظام اقتصادی عادلانه برای جلوگیری از بحران‌های مالی تاکید کرد. امین اردوان گفت پسماند صفر یکی از ارکان اصلی اقدام اقلیمی است. در حالی که ایالات متحده و ایران حملات متقابلی انجام می‌دهند، تنش‌ها در تنگه هرمز رو به افزایش است. تاکید عراقچی بر مدیریت مشترک تنگه هرمز توسط ایران و عمان بر اساس حقوق بین‌الملل. ترامپ گفت به زودی از ایران خارج خواهیم شد. امریکا سطح تهدید جاسوسی اسرائیل علیه مقام‌های واشنگتن را بالا برد. پوتین از آمادگی مسکو برای مصالحه در مذاکرات صلح با اوکراین خبر داد. پوتین دیدار رو در رو با زلنسکی را در شرایط کنونی منتفی دانست. مجلس نمایندگان امریکا طرح کمک 1.8 میلیارد دلاری به اوکراین و تشدید تحریم‌های روسیه را تصویب کرد. فلسطینیان سالگرد نکسه را در سایه ادامه اشغالگری اسرائیل گرامی داشتند. نتانیاهو آتش‌بس کنونی لبنان را رد کرد. نظامیان اسرائیلی در کرانه باختری یک نوزاد 7 ماهه فلسطینی را کشتند. نظرسنجی پیو، اکثریت مردم در 36 کشور دیدگاهی منفی نسبت به اسرائیل دارند. و گزارش هشدار دهنده سازمان ملل، هوش مصنوعی ممکن است بیش از آب مصرفی بشریت منابع را مصرف کند. عزیزان، توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی سخنرانی خود در سومین اجلاس جهانی اقتصاد اسلامی در استانبول اظهار داشت که ترکیه سالهاست بر ضرورت شکل‌گیری نظم عادلانه‌تر در عرصه بین‌المللی تاکید می‌کند و این رویکرد در حوزه روابط اقتصادی نیز صدق می‌کند. وی تصریح کرد عدالت، اخلاق، تولید و تقسیم عادلانه باید در کانون نظام اقتصادی و مالی قرار گیرد. بدون این اصول جلوگیری از بحران‌های مالی ممکن نیست. رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد بشریت در اقتصاد و روابط بین الملل محکوم به یک نظام واحد نیست و دستیابی به جهانی عادلانه تر امکان پذیر است. وی با اشاره به چالش‌های فزاینده در سطح منطقه‌ای و جهانی افزود، فضای اعتماد و ثبات در منطقه در نتیجه جنگ‌ها، بحران‌ها، درگیری‌ها و نااطمینانی‌ها به طور فزاینده‌ای آسیب می‌بیند. رئیس جمهور اردوغان همچنین تأمین مالی مشارکتی را الگوی جایگزین در شرایط

کنونی دانست و تاکید کرد که این مدل نه تنها برای مسلمانان بلکه برای سراسر جهان مدلی عادلانه تر و امن تر به شمار می رود. رئیس جمهور ترکیه در بخش دیگری از سخنان

تجارتی و ابزارهای مرتبط با بازار سرمایه سهم بیشتری در نظام مالی ترکیه پیدا کردند. به گفته اردوان، در 3 ماهه نخست سال 2026، ارزش بازار شرکت‌های حاضر در شاخص مشارکت به 36% از کل ارزش بازار شرکت‌های معامله شده در بورس استانبول رسیده است. رئیس جمهور اردوان با اشاره به نقش نهادهای مالی مشارکتی تحت حمایت دولت، بانک املاک کاتلم را یکی از پویاترین بازیگران این بخش دانست و اعلام کرد که دولت در نظر دارد سهام این بانک را به عرضه عمومی برساند. امین اردوان بانوی اول ترکیه در مراسم افتتاحیه مجمع بین‌المللی پسماند صفر در استانبول اعلام کرد جنبش پسماند صفر باید یکی از ارکان اصلی اقدام اقلیمی دانسته شود. اردوان روز جمعه در دومین دوره این مجمع گفت از دیدار با شرکت کنندگانی از جغرافیهای مختلف در یکی از جامع‌ترین گردهمایی‌های بین‌المللی زیست محیطی جهان خرسند است. این مجمع از 5 تا 7 ژوئن در استانبول برگزار می شود و امین اردوان بانوی اول ترکیه هدایت آن را بر عهده دارد. او همچنین رئیس هیئت مشورتی سطح عالی سازمان ملل درباره پسماند صفر و رئیس افتخاری بنیاد پسماند صفر است. اردوان اعلام کرد این رویداد در استانبول میزبان نمایندگانی از 183 کشور بیش از 500 نهاد و سازمان و بیش از 5000 شرکت کننده است. به گفته او، مجمع امسال با شعار مسیر آنتالیا پسماند صفر به مثابه اقدام اقلیمی برگزار می شود و بخشی از روند گسترده تر منتهی به COP31 است. بانوی اول ترکیه بحران اقلیمی را چالشی بدون مرز خواند که نیازمند راه حل های جمعی است. او تاکید کرد ابتکار پسماند صفر نباید فقط یک رویکرد در مدیریت پسماند تلقی شود، بلکه باید آن را شکلی مؤثر از اقدام اقلیمی دانست. اردوان ابراز امیدواری کرد این ابتکار در حوزه‌های مختلف از حفاظت از منابع گرفته تا توسعه پایدار تأثیری تحول آفرین داشته باشد. او همچنین از بنیاد پسماند صفر، وزارتخانه‌های پشتیبان، استانداری استانبول و همه دست‌اندرکاران برگزاری این مجمع قدردانی کرد و گفت امیدوار است هم‌افزایی ایجاد شده در این رویداد زمینه‌ساز آغازهای تازه برای آینده‌ای مشترک باشد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که پس از حمله نیروهای آمریکایی به تأسیسات راداری ایران، پایگاه‌های دشمن در خلیج را هدف قرار داده است. در مقابل، فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که در نزدیکی تنگه هرمز 4 فروند پهپاد انتحاری متعلق به ایران را سرنگون کرده و همچنین به تأسیسات راداری ایران در گورک و جزیره کیش حمله کرده است. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به نقل از سپاه پاسداران گزارش داد که این حملات پس از اشغال کودک کش سیرک و جزیره کیش از سوی امریکا انجام شده است. تهران همچنین ادعا کرد که مقر ناوگان 5 ایالات متحده در بحرین را هدف قرار داده، اما واشنگتن این ادعا را در شرایط آتش‌بس شکننده رد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که ایران همچنان توانایی ادامه نبرد را دارد. او گفت ایران هنوز تعدادی موشک و پهپاد در اختیار دارد. اگر به صورت درصدی نگاه کنیم گمان می‌کنم حدود 21 یا 22% از موشک‌هایشان همچنان باقی مانده باشد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد ایران و عمان مدیریت تنگه هرمز را بر اساس حقوق بین‌الملل به صورت مشترک بر عهده خواهند داشت. بر اساس گزارش صدا و سیمای ایران به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین لبنان، عراقچی گفت ایران و عمان به عنوان 2 کشور هم مرز با این آبراه راهبردی از حق طبیعی برای هماهنگی به تصمیم گیری در خصوص مدیریت آن برخوردارند. وی در ادامه افزود تهران درباره تحولات مربوط به این تنگه با کشورهای حوزه خلیج تبادل نظر خواهد کرد، اما تاکید کرد که تصمیمات مربوط به اداره آن در نهایت توسط ایران و عمان اتخاذ می شود. وزیر امور خارجه ایران خاطر نشان کرد تلاش‌های هر 2 کشور با هدف تضمین عبور امن تمامی کشتی‌ها از این تنگه و بر اساس قوانین بین‌المللی انجام می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به نزدیک شدن روند توافق با ایران به مراحل پایانی گفت ما در مدت بسیار کوتاهی از ایران خارج خواهیم شد، چه از طریق یک توافق و چه از طریق روشی بسیار سخت. در هر صورت این اتفاق خواهد افتاد.
ترامپ در جریان سفر خود به مناطق کشاورزی ایالت ویسکانسین و در سخنرانی درباره مسائل روز اظهار داشت که دولتش برای بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا

روی کار آمده است، اما برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اقدام نظامی علیه این کشور را آغاز کرده و این روند به زودی پایان خواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا گفت ما خیلی زود از ایران خارج خواهیم شد، خواه از طریق توافق و خواه از طریق یک روش بسیار سخت. در هر صورت این موضوع محقق خواهد شد، شاید سخت ترین روش آسان ترین ها باشد، اما ما از آنجا خارج خواهیم شد. ترامپ مدعی شد که امریکا ناچار بوده مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود و افزود ما باید این تهدید هسته‌ای را از میان بر می داشتیم. نمی توانستیم اجازه دهیم چنین چیزی رخ دهد. هیچ کس خواهان وقوع آن نبود. ما تا حد زیادی این مسئله را حل کردیم. خواهید دید که این موضوع به هر شکل ممکن به پایان رسیده است. او همچنین اظهار داشت که پس از پایان یافتن پرونده ایران، قیمت انرژی در امریکا در مدت کوتاهی کاهش خواهد یافت و از شهروندان امریکایی خواست کمی صبر و شکیبایی داشته باشند. پنتاگون سطح ارزیابی تهدید ضد جاسوسی مربوط به اسرائیل را به دلیل نگرانی از افزایش فعالیت‌های جاسوسی علیه مقام‌های امریکایی به بالاترین سطح ممکن افزایش داده است. شبکه NBC نیوز گزارش داد آژانس اطلاعات دفاعی امریکا در هفته‌های اخیر ارزیابی جدیدی صادر کرده و در آن سطح تهدید اسرائیل در حوزه ضد جاسوسی را به وضعیت بحرانی ارتقا داده است. این گزارش به نقل از دو مقام فعلی و یک مقام پیشین امریکایی نوشت که این تصمیم در پی نگرانی‌ها از تلاش‌های اسرائیل برای رصد مقام‌های ارشد دولت امریکا اتخاذ شده است. تلاشی که به گفته این مقام‌ها با هدف آگاهی از رایزنی‌های داخلی دولت دونالد ترامپ درباره درگیری‌های خاورمیانه انجام می‌شود. بر اساس این گزارش، ارزیابی آژانس اطلاعات دفاعی امریکا شامل سندی 7 صفحه‌ای است که در آن به موارد مشخصی اشاره شده که نگرانی‌های واشنگتن را درباره فعالیت‌های اطلاعاتی اسرائیل افزایش داده است. افزایش سطح هشدار در شرایطی صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و بنیامین نتانیاهو بر سر جنگ با ایران و حملات نظامی اسرائیل در لبنان دچار اختلاف شدند. NBC نیوز همچنین از تماس تلفنی پرتنشی میان دو طرف در هفته جاری خبر داده است. مقام‌های فعلی و پیشین آمریکایی و همچنین شماری از کارشناسان گفتند اسرائیل به شدت خواهان اطلاعات از این موضوع است که آیا ترامپ حملات نظامی گسترده علیه ایران را از سر خواهد گرفت یا پایان جنگ از مسیر مساگره را دنبال خواهد کرد. سفارت اسرائیل در واشنگتن این گزارش را رد کرده و گفته است ادعای انجام فعالیت‌های اطلاعاتی اسرائیل علیه مقام‌های دولت آمریکا کاملا نادرست است. پنتاگون از اظهار نظر درباره این گزارش خودداری کرده و یک مقام کاخ سفید نیز آن را نادرست توصیف کرده است. رئیس جمهوری روسیه از آمادگی مسکو برای انعقاد توافق صلح با اوکراین خبر داد و در این حال هر گونه امتیازدهی را به مصالحه متقابل مشروط کرد. او همچنین بر تداوم پیشروی‌های میدانی ارتش روسیه به رغم حملات پهپادی اوکراین تاکید کرد. ولادیمیر پوتین اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از روسیه خواسته است برای دستیابی به توافق صلح با اوکراین امتیازاتی بدهد و مسکو نیز مشروط بر اقدام متقابل کیف آماده انجام این کار است. پوتین در گفتگو با خبرنگاران در سن پترزبورگ تاکید کرد که روسیه تمامی منابع لازم را برای تحقق اهداف نظامی خود در اختیار دارد و نیروهایش در خاک اوکراین در حال پیشروی هستند، اما مسکو همچنان برای دستیابی به توافق صلح‌آمیز با کیف آمادگی دارد. او در این باره افزود ما کاملا آماده و مایل هستیم که از طریق ابزارهای مسالمت‌آمیز با اوکراین به توافق برسیم. رئیس جمهور روسیه همچنین یک روز پس از حمله پهپادهای اوکراینی به یک پایانه نفتی و یک پایگاه دریایی در سن پترزبورگ، محل برگزاری یک مجمع اقتصادی کلیدی بر لزوم تقویت پدآوند هوایی کشورش تاکید کرد. رهبر روسیه گفت روسیه به سامانه پدآفند هوایی مجهز است. بله، باید آن را ارتقا دهیم و تقویت کنیم و این کار را خواهیم کرد.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از آنکه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نامه‌ای سرگشاده پیشنهاد گفتگوی مستقیم برای پایان دادن به جنگ را مطرح کرد، اعلام نمود که دیدار با زلنسکی در حال حاضر هیچ معنایی ندارد. پوتین با اشاره به این نامه، با اشاره به اینکه این نامه حاوی عباراتی نسبتاً تند و نامناسب بوده است، این پرسش را مطرح کرد که یا هدف از نگارش آن تسهیل روند مذاکرات بوده یا ایجاد مانع در مسیر گفتگوها. رئیس جمهور روسیه که در مجمع سالانه اقتصادی این کشور سخن می گفت، از محتوای این پیام انتقاد کرد و بار دیگر تاکید نمود که در شرایط فعلی هیچ دلیلی برای برگزاری دیدار مستقیم با زلنسکی نمی بیند. مجلس نمایندگان امریکا قانونی را برای ارسال 1.8 میلیارد دلار کمک اضافی به اوکراین و تشدید تحریم‌ها علیه روسیه تصویب کرد. این طرح با 226 رأی موافق در برابر 195 رأی مخالف به تصویب رسید و 18 نماینده جمهوری‌خواه با دموکرات‌ها همراه شدند تا اکثریت دو حزبی لازم را تشکیل دهند. ابتکار این طرح را گرگوری میکس، ارشد ترین عضو دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، بر عهده داشت. حامیان این طرح میگویند که این قانون حمایت قابل توجهی از اوکراین فراهم خواهد کرد و همزمان تحریم‌ها علیه بخش نفت و گاز روسیه را گسترش داده و محدودیت‌های بیشتری بر مؤسسات مالی دارای روابط تجاری با روسیه اعمال می‌کند. این طرح اکنون به سنا فرستاده می‌شود، جایی که برای ادامه روند تصویب به دست کم 60 رأی نیاز دارد. حتی در صورت عبور از این مرحله نیز احتمال دارد با وتوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مواجه شود. فلسطینیان 59مین سالگرد جنگ عربی اسرائیلی سال 1967 را که در زبان عربی نکسه به معنای عقب‌گرد یا شکست نامیده می‌شود، در حالی گرامه داشتند که نسل‌کشی جاری اسرائیل در غزه و تداوم اشغالگری در کرانه باختری و لبنان همچنان ادامه دارد. جنگ جوان 1967 با اشغال کرانه باختری، قدس شرقی، غزه، شبه جزیره سینا در مصر و بلندی‌های جولان توسط اسرائیل پایان یافت. سالگرد امسال در سایه اشغالگری طولانی مدت اسرائیل و در دشواری‌های انسانی گسترده برگزار می‌شود. مقام‌های فلسطینی دوره کنونی را یکی از دشوارترین دوره‌ها از زمان جنگ 1967 تا کنون توصیف می‌کنند. بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که در حال حاضر هیچ توافق آتش‌بسی میان اسرائیل و لبنان وجود ندارد. این در حالی است که نیروهای اسرائیلی با کشتن 20 نفر دیگر در جریان اشغالگری ادامه دار، توافق آتش‌بس حاصل شده با میانجیگری آمریکا را نقض کردند. به گزارش شبکه دولتی کان اسرائیل، نتانیاهو که از سوی دیوان کیفری بین‌المللی تحت حکم بازداشت قرار دارد، گفت این توافق هنوز نهایی نشده است و از دیدگاه اسرائیل در حال حاضر هیچ توافقی وجود ندارد. نتانیاهو همچنین اظهار داشت که چارچوب آتش بس هنوز به طور کامل شکل نگرفته و نهایی نشده است. نیروهای اسرائیلی در جنوب الخلیل خودروی یک خانواده فلسطینی را هدف قرار دادند که در نتیجه آن نوزادی 7 ماهه جان باخت. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی یک نوزاد را کشته و پدر و مادر او را زخمی کردند. این وزارتخانه افزود نوزاد بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی هدف قرار گرفته و هر دو والدین وی مجروح شدند. بر اساس بیانیه وزارت بهداشت، نوزاد 7 ماهه فلسطینی پس از آن جان خود را از دست داد که نیروهای اشغالگر شامگاه جمعه به سوی خانواده او آتش گشودند. این حادثه در جنوب شهر الخلیل رخ داد. بر اساس نتایج جدیدترین نظرسنجی مرکز تحقیقاتی پیو که در 36 کشور و در فاصله 8 فوریه تا 13 می 2026 انجام شده و نتایج آن روز پنجشنبه 5 ژوئن منتشر شد، به طور میانگین 67% از پاسخ دهندگان دیدگاهی منفی نسبت به اسرائیل داشتند، در حالی که 25% نگرشی مثبت به این کشور ابراز کردند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که دیدگاه‌ها نسبت به اسرائیل به ویژه در کشورهای دارای اکثریت مسلمان مورد بررسی از جمله بنگلادش، اندونزی، مالزی، پاکستان، ترکیه، کرانه باختری و شرق قدس منفی بوده است. این نظرسنجی همچنین حاکی است که در بیشتر کشورهای مورد مطالعه اکثریت شرکت کنندگان اعتماد اندکی به بنیامین نتانیاهو دارند یا اطمینان ندارند که او در قبال مسائل جهانی عمل کرده درستی داشته باشد. در میان 36 کشور مورد بررسی، تنها در کنیا و فیلیپین بیش از نیمی از پاسخ دهندگان نسبت به نخست وزیر اسرائیل ابراز اعتماد کردند. گزارش جدید سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که باور رایج مبنی بر اینکه با پیشرفت هوش مصنوعی مصرف منابع کاهش خواهد یافت، یک تصور نادرست است و این فناوری می‌تواند به یک چالش جدی زیست محیطی در سطح جهان تبدیل شود. انتظار خوشبینانه مبنی بر اینکه افزایش بهره‌وری مدل‌های هوش مصنوعی موجب کاهش مصرف انرژی و منابع خواهد شد، با تازه‌ترین گزارش زیست محیطی سازمان ملل زیر سوال رفته است. بر اساس این گزارش، هزینه‌های زیست محیطی هوش مصنوعی برخلاف تصور عمومی با سرعت در حال افزایش است. کارشناسان این پدیده را با پارادوکس جونز توضیح می‌دهند. اصلی در علم اقتصاد که می‌گوید هرچه بهره‌وری استفاده از یک منبع بیشتر شود و هزینه آن کاهش یابد، مصرف آن منبع نه تنها کم نمی‌شود، بلکه به دلیل افزایش تقاضا به طور چشمگیری رشد می‌کند. به بیان ساده، هرچه فناوری هوش مصنوعی ارزان‌تر و جذاب‌تر شود، کاربردهای جدیدتری برای آن به وجود می‌آید و در نتیجه تمام صرفه‌جویی حاصل از افزایش بهره‌وری از بین می‌رود. پیش‌بینی‌های ارائه شده در گزارش سازمان ملل ابعاد فشاری را که هوش مصنوعی در آینده نزدیک بر منابع جهانی وارد خواهد کرد آشکار می‌سازد. بر اساس این برآوردها تا سال 2030 مصرف انرژی هوش مصنوعی دو برابر خواهد شد و ممکن است به حدود 3% از کل مصرف برق جهان برسد. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، ترانه زیبایی را با اجرای هارون کلچاک تقدیم حضورتون میکنیم.

0: در فضای فکری چند وجهی آناتولی قرن 13، نجوم به کاغذهایی که با چراغهای نفتی توی حجره های مدرسه ها روشن می شدن یا ستونهای خاموش جداول نجومی محدود نمی شد. مجموعه عظیم ریاضی جمع‌آوری شده در مورد آسمون، محاسبات طاقت فرسای دستگاه شستگانی، قوس‌های انتزاعی مثلثات کروی و حرکت دایره‌ای سیارات همراه با نبوغ معماری آن دوران توی قلب شهر در بدنه بناهای سنگی عظیم مهرموم شده بود. شخصی که وارد دروازه های یک مدرسه می شد ناخودآگاه نه تنها وارد یک کلاس درس، بلکه وارد فضایی می شد که تناسبات، جهت و نور اون محاسبه شده بود. زبان سنگ خاموش بود، اما نظمی که برقرار می کرد مستقل از نظم آسمون نبود. جایی که این مهرها به وضوح و از نظر تاریخی به شدت احساس میشن مدرسه جاجابی در کرشهیره. این بنا که در وقفنامه سال 1272 خودش رو به عنوان بنایی مختص آموزش علم هیئت و نجوم ثبت کرده، به عنوان دژی از هویت نهادی نجوم در آناتولی پابرجاست. با این حال در جاجابی دانش نجوم نه تنها در اسناد مکتوب، بلکه در استخر معروف قلب ساختمون و در دهانه دایره‌ای شکل بالای اون هم وجود داشته. طبق باور عمومی ستاره ها نه با نگاه مستقیم به آسمون، بلکه از طریق انعکاس هایی که بر آب ساکن این استخر مینداختن مشاهده می شدن. اگرچه ما راهنمای فنی برای این روش نداریم، اما این واقعیت که چنین چیدمانی در مرکز ساختمانی که نجوم توی اون تدریس می شد ایجاد شده بود، واضح ترین نشانه از مواجهه غیر تصادفی بین آسمون و سنگه. ستاره‌ای که در شب در گنبد تاریک بالای اون دیده نمی‌شد، می‌تونست به نقطه‌ای آروم‌تر و قابل اندازه‌گیری روی سطح آب تبدیل بشه. حتی این احتمال هم نشون میده که این چیدمان قرار گرفته در مرکز ساختمون صرفاً یک تزئین معمولی نبوده. اینجاست که ذهن محاسبگر آسمون رو به حیات میاره و اون رو از یک کره انتزاعی به یک واقعیت قابل اندازه‌گیری تبدیل میکنه. این ارتباط بین نجوم و معماری در مدرسه گک مدرسه سیواس از طریق مفاهیم زمان و تقویم آشکارتره. اینکه اسم ساختمون گک از کاشی‌های فیروزه‌ای که زمانی نمای اون رو پوشونده بودن گرفته شده یا از ارتباط عمیق اون با نجومی که در اون رواج داشت هنوز هم مورد بحثه. اما این یک واقعیته که این مدرسه از زمان ساختش با مفهوم آسمون مرتبط بوده. ملموس‌ترین گواه این ارتباط با نجوم نقوش تقویم ترکی 12 حیوانی روی دروازه اصلیه. این نقش برجسته ها نشون میده که دانش آسمانی همراه با سنت تقویم باستانی آسیای مرکزی به عنوان علمی که زندگی اجتماعی رو تنظیم می کرد بر روی سنگ حک شده. برخی از محققان معتقدند که جهتگیری ساختمون و نحوه دریافت نور اون ممکنه شامل انتخابهای آگاهانه نجومی بوده باشه و زوایای اعتدالین و انقلابین خورشید ممکنه محاسبه شده باشه. اگرچه اندازه‌گیری‌های دقیق در این زمونه محدوده، اما منطقیه که فکر کنیم معمارایی که می‌خواستن قبله رو تعیین کنن و محاسبات تقویمی رو در قرن 13 انجام بدن، در طول فرایند طراحی این حرکات در آسمون رو کاملا نادیده نگرفتن. طرف دیگه مدرسه اینج مینارلی در قونیه بیشتر از طریق هندسه به این موضوع مرتبط میشه. اگرچه هیچ سابقه مشاهده مستقیم در اینجا وجود نداره، اما سنگکاری سازه اوج دانش هندسی اون دوره رو نشون میده. نقوش گره بی‌نهایت و ترکیب‌های ستاره‌ای روی اون صرفاً تزئینات زیبایی شناختی نیستند، بلکه بازتابی از دایره‌ها، قوس‌ها، زاویه‌ها، زبان نجوم توی اون زمان در معماری هستند. نظم عظیم آسمون توسط استادان به تقارنی تزلزل ناپذیر تبدیل شد که روی سنگ ساخته شده. اون بافتهای سنگی که در اون دایره ها بدون تماس با یکدیگر به نهایت امتداد پیدا می کنن، مثل پژواکی در معماری از ایده حرکت دایره کامل یک فرض اساسی نجوم هستند. در اینجا مرز بین تزیینات و ریاضیات تقریبا از بین میره. لازمه اینجا یه پرانتز باز کنم و بر یک تمایز مهم تاکید کنم. این سازه ها رصدخانه های عظیم و مستقلی مثل رصدخانه های مراغه یا سمرقند در شرق نبودن. وضعیت در آناتولی متفاوت بود، شاید جامعه تر. در اینجا نجوم نه تنها در مراکز بسته‌ای که ابزارهای غول‌پیکر نصب شده بودن انجام می‌شد، بلکه خودشون رو در حیات‌های مؤسسات آموزشی، در تعیین زمان و محاسبه جهت قبله، یعنی درست در میان زندگی روزمره نشون می‌داد. بنابراین وقتی به مدارس سلجوقی نگاه می کنیم، میراثی دولایه می بینیم. از یک طرف یک فعالیت آموزشی که توسط اسناد اثبات شده و از طرف دیگه اون ارتباط قدرتمند با آسمون که در معماری ریشه دوونده و در طول زمان توسط روایت‌های عامیانه غنی شده. اگرچه هر روایتی از نظر فنی اثبات نشده، اما توضیح میده که چرا این سازه ها قرن ها به عنوان مکان هایی نزدیک به آسمون به یادگار موندن. در نهایت ذهن های محاسبگر در آناتولی قرن 13 به دنبال موازی با اون نظم باشکوه در آسمون روی زمین در قلب سنگ بودن. این مدرسه ها فقط ساختمون هایی برای تدریس درس نیستن، بلکه با شکوه ترین آثار تمدنی روی زمین هستند که در پی درک آسمون بودن. این سازه ها که در زیر نور شدید، افق وسیع و آسمون باز آناتولی قد برافراشتن، شاهدان خاموشی هستند که نشون میده چطور ذهن انسان هنگام خیره شدن به آسمون جای پای خودش رو محکمتر روی زمین پیدا میکنه.
1: از آناتولی تا کهکشان.

درود بر شما. صنایع دفاعی ترکیه همچنان با پروژه‌های نوین و راهبردی نام خود را بیش از پیش مطرح می‌کند. یکی از مهمترین طرح‌هایی که در آینده نزدیک بیشتر درباره آن خواهیم شنید، پروژه هواسوج است. این پروژه با مشارکت شرکت‌های بومی متعددی از جمله آسرلسان و صنایع هوافضای ترکیه در مسیر پیشرفت قابل توجهی قرار گرفته است. آزمایش‌های پروازی انجام شده در ماه‌های اخیر با موفقیت به پایان رسیدند. اما هواپیمای هواسوج چه مأموریتی دارد و چرا تا این اندازه اهمیت یافته است؟ با آغاز فعالیت این هواپیماها ترکیه به چه توانمندی‌هایی دست خواهد یافت؟ احمد علمدار، پژوهشگر صنایع دفاعی، در گفتگو با شبکه TRT خبر به این پرسش ها پاسخ داده است. هواپیماهای هواسوج چه کاری انجام می دهند؟ علمدار در ابتدا به معنای این اصطلاح اشاره می کند. به گفته او، واژه سوج مخفف عبارت انگلیسی stand off jammer به معنای اخلالگر دوریستاست و هواسوج نیز به معنای اخلال از راه دور توسط یک سکوی هوابرد به کار می رود. همانگونه که از نام آن پیداست، این سامانه برای انجام مأموریت در فاصله امن از مناطق پرخطر و در معرض تهدید دشمن طراحی شده است. هواپیماهای هواسوج به تجهیزات بسیار پیشرفته‌ای مجهز هستند و به همین دلیل می توانند مأموریت‌های کاملا تخصصی و ویژه‌ای را بر عهده بگیرند. علمدار با تأکید بر اینکه ترکیه تاکنون هواپیمای مأموریت ویژه‌ای با چنین سطح از توانمندی در اختیار نداشته است، میگوید: پس از آغاز پروژه با تحریم‌ها و موانع مختلفی روبرو شدیم، اما اکنون این سامانه در آستانه ورود به خدمت قرار دارد. نباید به هواسوج تنها به چشم یک هواپیما نگاه کرد. سامانه‌ها، نرم‌افزارها و تجهیزات پشتیبانی زمینی آن در مجموع یک اکوسیستم کامل را تشکیل می‌دهند. دستیابی به چنین فناوری‌هایی از طریق خرید بسیار دشوار است و حتی اگر کشوری حاضر به انتقال این فناوری‌ها باشد، به بودجه‌ای بسیار سنگین نیاز خواهد بود. افزودن سامانه‌های پیشرفته به هواپیماهای غیر نظامی. علمدار در ادامه به برخی جزئیات فنی پروژه اشاره می کند و توضیح می دهد که به جای استفاده از هواپیمای ترابری نظامی، جت‌های تجاری غیر نظامی از نوع بمباردیر گلوبال 6000 برای این پروژه انتخاب شدند. به گفته او، این انتخاب در بسیاری از کشورهای جهان نیز رایج است، زیرا این هواپیماها می توانند در مدت کوتاه‌تری به ارتفاع و سرعت عملیاتی مورد نیاز برسند و برای مدت طولانی‌تری در آسمان باقی بمانند. او در این حال تأکید می کند که تبدیل چنین هواپیماهایی به سکوی جنگ الکترونیک فرایندی بسیار پیچیده است و می افزاید: در این مسیر باید مشکلات مهندسی متعددی را که ناشی از طراحی و نصب تجهیزات ویژه هستند برطرف کنید. هواسوج یک هواپیمای مأموریت یکپارچه جنگ الکترونیک است، به این معنا که قابلیت‌های پشتیبانی الکترونیک و تهاجم الکترونیک را به طور همزمان در یک هواپیما در اختیار خواهد داشت. تجهیزات پشتیبانی الکترونیک این امکان را فراهم می کنند که سامانه‌های راداری و مخابراتی دشمن از فاصله دور، شنود، شناسایی و راهگیری شوند. در مقابل، تجهیزات تهاجم الکترونیک قادر خواهند بود همین سامانه‌ها را مختل کرده یا با فریب دادن آنها عملکردشان را کاهش دهند. در نتیجه نیروهای خودی می توانند در فضای هوایی دشمنی که توانایی هایش تضعیف شده است با امنیت بیشتری عملیات انجام دهند.
هنگامی که این توانمندی با سامانه‌های دفاع هوایی و جنگ الکترونیک دیگر ترکیب شود، به یک ضریب قدرت بسیار مهم تبدیل خواهد شد. با آغاز فعالیت هواسوج چه چیزی تغییر خواهد کرد؟ به باور احمد علمدار، ترکیه با در اختیار گرفتن هواسوج خواهد توانست چشم دشمن را کور، گوش او را کر و ارتباطاتش را مختل کند. او معتقد است که این سامانه در دوران صلح نقش بازدارنده و در زمان جنگ نقشی تغییر دهنده

قواعد بازی را ایفا کند. وی در پایان میگوید انتقال توانمندی های پیشرفته جنگ الکترونیک ترکیه به آسمان به تنهایی یک نقطه عطف مهم به شمار می رود. این دستاورد می تواند در آینده در قالب پروژه های دیگری مانند پهپادهای اخلالگر نیز گسترش یابد، چون این گام هایی زمینه را برای شکل گیری دکترین های نوینی فراهم می کند که می توانند برای بسیاری از ارتش های منطقه و جهان الگو باشند. در سطحی بنیادی تر، این توانمندی ها به معنای تقویت هرچه بیشتر قابلیت عملیات مشترک نیروهای زمینی، دریایی و هوایی و همچنین استحکام بیشتر ساختاری است که از آن با عنوان گنبد فولادین یاد می شود. نباید فراموش کرد که ترکیه در زمره معدود کشورهایی قرار دارد که قادر به توسعه چنین فناوری های پیشرفته ای هستند. کشور پس از دستیابی به این توانمندی ها آنها را در اختیار کشورهای دوست و برادر نیز قرار می دهد. به همین دلیل پیش بینی می کنم در آینده کشورهای زیادی برای بهره مندی از توانمندی های هواسوج به آنکارا مراجعه کنند و این پروژه به یکی از ابزارهای مهم قدرت ترکیه تبدیل شود.

در ژرفای شب باد بار دیگر خطوط فراموش شده دشت را ترسیم می کند. دستی ناپیدا از فراز زمان می گذرد. سنگ ها، زبان ها و خاطره ها را لمس می کند. آنچه باد قبچاق می نامیم درست نام همین لمس است. آن جریان کهن که گذشته را به امروز می آورد و صدا را با سکوت در هم می آمیزد. ترکان قبچاق در سراسر قرون وسطا در استپای آوراسیا و در جغرافیای گسترده از شمال دریای سیاه، کریمه، حوزه ایدیل اورال تا اروپای شرقی زندگی می کردند و یکی از نیرومندترین جوامع ترک به شمار می رفتند. ترکای کارای نیز گروهی کوچک اما ریشه دار از ترکان بودند که به ویژه در محور کریمه پدید آمدند و بعدها به لیتوانی، لهستان و بخشای مختلف اروپای شرقی گسترش یافتند. پیوند میان این دو جامعه فراتر از حضور مستقیم در یک ساختار سیاسی مشترک بر پایه تماسای تاریخی و فرهنگی شکل گرفته است. ترکای کارای به عنوان جامعه‌ای که در دل جهان استپی قبچاق رشد یافته، میراث زبانی ترکی قبچاقی را تا حد زیادی حفظ کرده و از بافت فرهنگی این جغرافیا تغذیه شده است. در حقیقت شاخه‌ای منحصر به فرد و ادامه دهنده جهان قبچاق را نمایندگی می‌کند. بارزترین نمونه‌های فرهنگی ترکان قبچاق و کارای در شیوه زندگی و تداوم فرهنگی آنان به روشنی دیده می‌شود. برای قبچاق‌ها این فرهنگ در افق گسترده ی تمدن آوراسیایی شکل گرفته بر پایه زندگی کوچ‌نشینی سوارکارانه، سنت هماسرایی و قدرت روایت شفاهی معنا می‌یابد. اما برای ترکای کارای این میراث در زبان کارایی که بنیاد قبچاقی خود را حفظ کرده، در زیبایی شناسی ساده و سنجیده زندگی، در فرهنگ سکونت شکل یافته با معماری سنگی و به ویژه در تداوم نیرومند فرهنگی که از طریق نسخه های خطی و حافظه شفاهی حفظ شده جلوه پیدا می کند. اگر برجسته ترین ویژگی قبچاق ها پیوند دادن فرهنگ پویای استپی با ادبیات شفاهی غنی و شیوه زندگی جنگاور کوچ نشین بود، اصیل ترین ویژگی کارای ها آن است که این میراث زبانی و حافظه قبچاقی را به زندگی یک جانشین منتقل کرده و آن را به زیبایی شناسی فرهنگی درونگرا، خاموش و متن محور تبدیل کردند. ترکای کارای از جمله جوامعی هستند که در دل حافظه استپی قبچاق زیبایی شناسی فرهنگی ویژه خود را بنا کردند. هویت آنان در میان گسست‌های تاریخی، رد زبان و نقشه‌های خاموشی که مهاجرت‌ها بر جای گذاشته‌اند شکل گرفته و بیش از آن که قالبی ثابت باشد، همچون شیوه‌ای از زیستن در گذر زمان پیوسته باز ساخته شده است. برجسته ترین ویژگی این شیوه زندگی درک زیبایی شناسانه ای است که با سادگی در آمیخته، نگاهی دور از تجمل، سنجیده و عمیق به حیات. در این جهان مکان تنها پناهگاه نیست، بلکه تعادلی است که حافظه با سنگ، چوب و خلم می آفریند. هر جزئیات نشانی خاموش از گذشته را در خود حمل می کند. افق گسترده جغرافیای قبچاق در زیبایی شناسی کارای به نوعی حساسیت درونگرا تبدیل می شود. گشودگی استپ جای خود را به ادراکی می دهد که بر جزئیات تکیه دارد و امر کوچک به نشانهی فشرده و سرشار از معنا بدل می گردد. زبان نیرومندترین حامل این جهان است. زبان کارایی که رد پای ترکی قبچاق را در خود حفظ کرده، نه تنها ابزار ارتباط بلکه خود شکلی از حافظه است. سنت شفاهی نیز به دور از اغراق پیرامون لحظه های کوچک اما ژرف شکل می گیرد و زمان ساختاری خطی ندارد، بلکه لایه لایه و انباشته احساس می شود. گذشته همچون سایه‌ای که در درون امروز به زندگی ادامه می‌دهد، همچنان حضور خود را حفظ می‌کند. بارزترین نمودهای فرهنگی ترکان قبچاق و کارای را می‌توان در شیوه زندگی و تداوم فرهنگی آنان به روشنی مشاهده کرد.
برای قبچاق‌ها این فرهنگ در زندگی استپی مبتنی بر کوچ‌نشینی سوارکارانه، سنت حماسه سرایی و جهان نیرومند روایت شفاهی تجلی می‌یابد. اما برای ترکای کارای این میراث در زبان کارایی که بنیان قبچاقی خود را حفظ کرده، در زیبایی شناسی ساده و سنجیده زندگی، در فرهنگی یک جانشینی شکل گرفته با معماری سنگی و در تداوم فرهنگی که از طریق نسخه‌های خطی و حافظه شفاهی حفظ شده نمود پیدا می‌کند. اگر برجسته ترین ویژگی قبچاق ها پیوند دادن فرهنگ پویای استپ با زندگی جنگاور کوچنشین بود، اصیل ترین ویژگی کارای ها آن است که این میراث را به زندگی یک جانشین منتقل کرده و آن را به جهانی زیبایی شناسانه، درونگرا، خاموش و متن محور تبدیل کردند. در این روند، پراکنده شدن ترکای کارای در جغرافیاهای گوناگون نه تنها فرهنگ را از هم نگسست، بلکه آن را لایمندتر ساخت. هر سرزمین تازه تفسیری نو بر حافظه کهن افزود. از همین رو فرهنگ کارای سنتی ایستا نیست، بلکه ساختاری معنایی و پیوسته در حال حرکت است. دیگرگونی در آن نگسست، بلکه شکلی دیگر از تداوم به شمار می رود. باد قبچاق نیز نام همین استمرار است، نسیمی که حتی اگر جهتش تغییر کند همچنان در بستر زمان به جریان خود ادامه می دهد. امروز نیز رد پای به جا مانده از ترکای کارای در بناهای سنگی، متنهای کهن و روایتهای خاموش به زندگی ادامه می دهد، زیرا برخی صداها هرگز ناپدید نمی شوند، بلکه تنها با تغییر شکل حضور خود را حفظ می کنند و به همین دلیل است که صداهای برخاسته از ریشه ها هنوز شنیده می شوند. یک فرهنگ هزار

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، توجه شما را به اهم اخبار امروز ترکیه و جهان جلب می‌کنیم. اردوغان بر ضرورت شکل‌گیری نظام اقتصادی عادلانه برای جلوگیری از بحران‌های مالی تاکید کرد. امین اردوغان اصرار داشت پسماند صفر یکی از ارکان اصلی اقدام اقلیمی است. در حالی که ایالات متحده و ایران حملات متقابلی انجام می‌دهند، تنش‌ها در تنگه هرمز رو به افزایش است. تأکید عراقچی بر مدیریت مشترک تنگه هرمز توسط ایران و عمان بر اساس حقوق بین الملل. ترامپ گفت به زودی از ایران خارج خواهیم شد. امریکا سطح تهدید جاسوسی اسرائیل علیه مقام‌های واشنگتن را بالا برد. پوتین از آمادگی مسکو برای مصالحه در مذاکرات صلح با اوکراین خبر داد. رئیس جمهور روسیه دیدار رو در رو با زلنسکی را در شرایط کنونی منتفی دانست. مجلس نمایندگان امریکا طرح کمک 1.8 میلیارد دلاری به اوکراین و تشدید تحریم‌های روسیه را تصویب کرد. نتانیاهو آتش بس کنونی لبنان را رد کرد. نظامیان اسرائیلی در کرانه باختری یک نوزاد 7 ماهه فلسطینی را کشتند. و گزارش هشدار دهنده سازمان ملل، هوش مصنوعی ممکن است بیش از آب مصرفی بشریت منابع را مصرف کند. عزیزان، با تشکر از همراهی شما، این بخش از برنامه‌های فارسی رادیو صدای ترکیه را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.